tanker. Har eksepsjonelte, hvorfor gråte foran speilet hver eneste kveld? Og shit, at andre mening skal ikke ha betydning for deg. Du deg selv, og det det viktigste. Du ikke tynn, ikke stygg, ikke feit. Jeg tvert imot, du

0: Ja, ni hade visst pizza.
1: Hvem er det, der er med?
0: Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med? Hvem er det, der er med

Det kunne ha vært en naturlig slutt på programmet det der, men vi har en liten hale helt til slutt. Før Henrik Nikolai Pedersen bak spakene og Olav Lund i foran mikrofonen takker for oss, så skal vi dra det hele sammen med å spille åt meg, som er Hans Rotmo sin kommentar til musikkens betydning i slutten av livet. I denne melodien så får vi høre den si på slutten at skal du ta en musikklåt til meg, så må du ta en gammel en. Så verdien av tradisjonsmusikk kolliderer ikke med det å fornye. Så helt til slutt så hører vi Spill åt meg.

Blakken satte virkelig pris på gulrot. Nå skal dere få høre en sang om en hest som har en helt annen farge.

0: Arne, Helge, Jakobsen og Vidar Fresslo er på plass med en ny utgave av Danseguiden. Og vi ønsker dere alle hjertelig velkommen, enten du hører på Radio Modum, Radio Fresh FM eller Radio Larvik, så er du hjertelig velkommen. Hallo Arne!
1: Hallo Vidar!
0: Der var du, vet du!
1: Ja, fin intro du hadde i dag.
0: Ja, den er en vanlig idé.
1: Ja, det er jo det, vet du. Du får jo lov til å starte hver gang.
0: Ja, har du lyst til å overta?
1: Nei, da, jeg synes vi har en bra tone som vi har det, jeg.
0: Ja, det er bra, Arne. Har du det bra?
1: Jeg har det bra, og det høres som du har også.
0: Ja, jeg har det kjempefint, jeg.
1: Ja, ja, ja, ja. Det, sommeren er liksom kommet tilbake igjen. Nå er det 25,3 grader her jeg sitter.
0: Ja, nå husker jeg ikke hvor mange grader det var, men vi har vært over 25 i dag,
1: ja. Ja, det er godt og varmt.
0: Ja, det er deilig, vet du.
1: Vi får bare kose oss så lenge vi kan, for det er jo en måned til, så kanskje vi kan se noe hvitt på bakken, men det er kanskje litt tidlig. Men vi er i hvert fall bare noen få dager igjen i august.
0: Nå sier vi takk til deg. Du skal ikke begynne med sånne dårlige nyheter, Arne.
1: Er det dårlige nyheter? Jeg liker vinteren, jeg.
0: Ja, vær så god.
1: Vær så god. Ja, alle årstider har sin sjarm, sier jeg.
0: Ja, da kan du komme hit og måke for meg, da.
1: Ja, jeg får se om jeg kan greie det også, vet du. Jeg har bare snøskuffer, jeg da.
0: Ja,
1: men... Jeg blir aldri ferdig med den veien min, bare på vinteren.
0: Det holder jeg med snøskuffer.

0: den skuffen.
1: Ja. Nei, ja, da, vi får gå over til det vi skal gjøre.
0: Ja, vi skal ha danseguiden.
1: Det skal vi ha.
0: Ja.
1: Og i dag så har jeg i hvert fall tre helt nye ferske låter som jeg har tenkt å spille.
0: Dette ser jeg.
1: Og vi kan jo begynne med en artist som vi egentlig ikke spiller så veldig mye i danseguiden, men som jeg allikevel ønsker å ta med, og han har jo platene sine på det plateselskapet som vi har snakket om mange ganger tidligere, som heter Gramofon.
0: Ja.
1: Som opprinnelig er et Notodden-basert plateselskap.
0: Ja.
1: Og som i dag har overtatt mange av de artistene som tidligere var på det som heter Tylden.
0: Ja.
1: Og den artisten jeg starter med i dag, han heter Trygve Skau.
0: Ja, og?
1: Trygve Skau, han er da en norsk låtskriver, musiker og poet.
0: Ja.
1: Kommer fra Trøgstad i Østfold.
0: Ja.
1: Og han er også låtskriver og vokalist i et band som heter St. Moritz, fra 2006 til 2012.
0: Oi, det visste jeg ikke. Ja.
1: Nei. Han har også vært deltaker i en TV2-serie som heter Hver gang vi møtes.
0: Ja.
1: Og Skau har en bachelorgrad i administrasjon og ledelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Så hva han egentlig trenger det for å synge, det vet jeg ikke, men det kan være greit å ha.
0: Det kan være kjekt å ha, ja. Ja da.
1: Men i hvert fall så... Nå er vi jo litt sent på dagen, men låta jeg har valgt denne gangen med Trygve Skau, det er faktisk den nyeste låta han har gitt ut.
0: Ja.
1: Den heter Soloppgang.
0: Ja.

0: Det var en fin låt, Arne.
1: Det det, og vi starter litt stille og forsiktig I dag.
0: Ja, men den var flott. Oi. Jeg satt bare
1: Trygve Skaug har mange fine låter, han.
0: Ja, det vet jeg, men denne her sånn, den, jeg bare satt meg godt tilbake I stol, og så bare, den var fin.
1: Ja, det håper jeg lytterne også gjør.
0: Ja, det håper jeg.
1: Ja.
0: For det som er det fine, Arne, med å drive radio, det at når vi spiller musikken, så kan den sette seg godt til rette, og så kan den høre på teksten.
1: Det kan vi.
0: Og det viktig, og, altså.
1: Ja, og så det jo den musikken som vi, eller sjangerene som vi spiller, har jo veldig mye fine tekster I seg.
0: Ja, så absolutt. Ja.
1: Så ja, da tenker jeg vi skal skifte nesten tema lite grann da.
0: Ja. Ja. Det kan du trygt si.
1: Ja, det går en veg fra øl til dram, der alt for mange har funnet fram.
0: Ok.
1: Skjønte du den?
0: Ikke et ord. Jo, jeg skjønte hva du sa, men jeg skjønte ikke hva du skal
1: Nei, altså, du går fra øl til dram, ja. Altså til sterkere saker, ja. Og for mange har finnet den veien.
0: Ja, den, jeg skjønte alt det.
1: Ja, bra.
0: Hva skal du fram til?
1: Ja, nå skal du få høre. Hallingen har ingen skam.
0: Ah.
1: Han går hele veien. Har du halingfele og skinnvest, tåler du mer enn folk flest.
0: Aha!
1: Ja, og da har vi kanskje oppdaget at vi skal til Hallingdal.
0: Ja, ja. Og til Staut.
1: Og, ja, Staut har jo da opprinnelig, kommer jo opprinnelig fra Hallingdal.
0: Ja.
1: Og nå har de akkurat kommet ut med en ny låt, og den heter rett og slett Halling. Ja.

0: Veldig fin låt det også, Arne.
1: Ja, det må vi bare si.
0: Ja. Sånn rolig, fin, behagelig låt.
1: Ja, fin dansetakt, så den er god å danse på dansegulvet.
0: Ja. Uten tvil. Ja.
1: Ja, Vidar, jeg synes hvis du har en låt som du har finnet fram i dag, så skal du spille over. Kan du ikke ta din låt da, Vidar?
0: Skal jeg ta min låt, ja? Jo, det kan jeg gjøre, skjønner du. Og da skal vi ikke så veldig langt av gårde. Nei.
1: Nei, har du noen lokaler fra Vestfold eller noe sånt da?
0: Vestfold, Telemark.
1: Ja.
0: Kan ikke bli bedre det.
1: Nei.
0: Også en låt som heter Bøgdehuset.
1: Ja, det spirer og gror der også, kanskje.
0: Ja, og gruppa heter Pondus Band. Skal vi høre på den?
1: Det gjør vi.

0: fryd og gammen der, og bryllup på slottet. 25 år siden, Arne.
1: Ja, og det var selvfølgelig da en sampa-låt som vi hørte.
0: Ja, ja.
1: Fint å danse til.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Latinrytmer.
0: Det tror jeg på. Ja,
1: vi melder i gang med en låt til med Fryd og gammen, vi.
0: Ja.
1: Den har en litt spesiell titel som kanskje ikke alle helt forstår hva vi mener, men vi får høre på sangen. Den heter Ille bra.
0: Ille bra, ja. Men det er ille bra, det.
1: Ja.
0: Her kommer den.

Jeg kjenner flere jeg som heter Bosson, og vi skal være over til Sverige. Men den artisten her, som har tatt kunstnernavnet Bosson, heter jo ikke det helt tatt. Han heter Staffan Olsson. Og han ga ut denne låta her, Over the Mountain, som en single i 2001. Og rett etterpå så kom også hans suksessalbum som heter One in a Million. Ifra Sverige så skal jeg bevege meg litt bitte grann sørover. Ikke langt, bare til Danmark. Og til Kim Larsen og Tjukken. Med en låt som heter Jeg plukker fløyelsgress.

artisten du her hørte, det Donovan Woods, og det en prisvinnende kanadisk sanger og låtskriver. Og den låta her, den kom ut midt under pandemien i 2020 på albumet Without People. Jeg beveger meg nå til for, altså, 2020, jeg synes jo ikke det lenge siden, men det jo det da. Det 21 år siden, men i forhold til en del annet jeg har spilt i dag, så det jo nesten som nytt å regne. Jeg fortsetter med en til, fra 2020. Luke Elliott, Caroline.

sangen av. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje du en muslim? Eller du katolikk? Eller nyter du ateismen og naturens estetikk?

Blakken satte virkelig pris på gulrot. Nå skal dere få høre en sang om en hest som har en helt annen farge.

Jeg elsker meg dit til døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til. Den setningen står og støver opp og har til. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå. Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå, yeah. Et nytt vers, en ny bok i det. Folk tror de er i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.